S presvete Bogorodice bit će ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori nakon što mu se od Spasovdana 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Svečani ispraći će uz najviše crkvene i državne počasti uslediti nakon molebana. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju svečanom ispraćenju

što, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu, predsjednik je istakao da je najvažnije što se moglo čuti u Tiftu predlog koji su izneli Macron i Merz i da će to promeniti ritam i energiju pristupa Evropskoj uniji. Francuska i Nemačka su u zajedničkom dokumentu ocenile da je politici proširenja Evropske unije potrebno dati novi zamah i predlažu pojednostavljenje sadašnje metodologije pregovora. Predsjednica Evropske komisije

azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

Maxum Media. Naziv Radio S3. Naziv i sedište izdavača. Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail office@radios3.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija RA 00062. Frekvencije Beograd 88,9. Fruška Gora 94,1. Jastrebac 106. Crni Vrh Jagodina 105,5. Subotica 96,2. Sombor 100,8. Kikinda 91,9. Rudnik 94,3. Ovčar 91,5. Kopaonik 103,2. Vršac 104,6. Crni Vrh Pirot 89,7. Beli Jovan 93,2. Gučevo 103,8. Bitovik 95,3. Surdulica 104,3. Vranje 89,8 MHz.